سیدھے فلم کا یہ نغمہ تھا اور یہ آوازیں تھیں گیتا دت اور منا ڈے صاحب کی. یہ فلم آئی تھی 1964 میں. اس فلم میں جو میوزک دیا تھا وہ بہت خوبصورت, بہت ہی پیارا, ہم سب کے بہت ہی پیارے سچن دیو ورمن صاحب نے. اگر شونی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر ہمراہی کی اس بہت ہی خوبصورت محفل میں آپ سبھی اس وقت جڑے ہیں ہمارے ساتھ, اور اس ہمراہی کی محفل میں آپ بھی ہمارے ہمراہی بن کر چل رہے ہیں اس سفر پر, کیونکہ یہ سفر اتنا حسین, اتنا خوبصورت, اتنا پیارا ہے, کیا بس اس سفر پر یوں ہی چلتے رہنا چاہتے ہیں ہمارے ہمراہی بن کر, اور ہم بھی آپ کے ہمراہی بن کر یوں ہی بہت ہی خوبصورت نغموں کے ساتھ آپ کے قدم سے قدم ملا کر یوں ہی چلتے رہیں گے ایسے ہی نغموں کے ساتھ. اور اگلا نغمہ ایک اور بہت ہی خوبصورت فلم صحرا سے. آوازیں ہیں محمد رفیع صاحب اور لتا جی کی. اس گیت کو لکھا ہے حضرت جے پوری صاحب نے, اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے رام لال نے.